Këndër e brito vajnë në shdeshat, në të rjo sa në bojmë i sa në drekë, bo këndër e rjo sa në do me sa shtë farë flizhë, jenë të rojë të maj e grande migë dë Barcelona, Fatime Josef Kriash, se e shkësir e Vronike Prairin dhe Pruka, Fatime Frajt, është të maj mundë boë tardi, Maria dë Jesus, kë gashtë sempre do më fëdinho, ontë i fuj, só fëdinhos. E outras